Шулуң бала жаңуын хуйын арин горбын дымын жиргийн барды бүтлі сөткіл жүрің мұту түш тәуін жиргийн арди үңгейін хавшиз өмсулад. Абылық яңсар. Хэн осын таңын үлчий болға тәпсін бол хэлэ үн түш тәуін жиргуды дагалдын дагалдына үнгүр түнгүрін чымуабын таңнар. Удаң жандуын нүгім өссөн, хаагдан бұслүхсөн ебділі тадрэхэ мөссөн ем тулдан. Нес хөм өтту дахтылын ябсар. Тонгуандуур үлжэ, тулгдан түбүгдүү жибэгай ебділі сонгмэндуур элтгахэн